0: eba na hye kase ababedem sese me ne wo kase yi udidi honam no ye biribia opɛ se nipa sasane firi mu pɛ nsuo no mu enkitahudie wo so wo mpɛja biribim fan ma obi o na eto atwa na one atiasefo ayentetemu na kyerɛ kwakra atiasefo ɔkɔ ne nsu mu akyire aye ni mbabi o nti etan se nipa bi atiasefo nsu na wo ka kyerɛ ne se wo nkɔ ne nsu mu akyire a onkɔ otro owu nti se nipa wu a ɔmpɛ so ɔno ne bɛpam bi o etan se ɔnka atiasefo ho ɔka wufu ho ɛna me nsu me nyɛ kra do se me pɛ se me wu
1: nti ya obi a ɔno ɔhuvu de ɔpɛ de wa atiasefo asase so nti ɔtiase ne hunu ni a na somri kam da odi mrika enso bra nipa no toye no ne wo su de se onya ya nko nsanya ne mra biem ne ne nko kɔhu na nka so ne sɛ fa ne bra fie na na de ne ka sɛ ba wie na wo kyerɛ mu sɛ nti kɔba sɛ obi firi mu a ye wa mamrɛ ne amanne a yeye edidi ntitimu efa atiasefo ne awufo no titiru sɛ bia nipa no wo nkwada na ye pɛ sɛ ye titi wo ne ma ne ntɛm enso sɛ ne wo kyerɛ mu
0: ɛnu nti sɛ ɔbɛhwɛ a ɔba atan bi wo na ne ba no nyini na owu mpatuwuo anaa atɔfowuo kuku deɛ wonu ne mpanyi mfie so no a yɛfrɛ no kuku ba anaa sɛ ntwontwo no deɛ owu a yɛyɛ na yie nyɛ yie no wobɛhu sɛ ne wu akyi no yɛnyɛ na yie deɛ nti yɛnyɛ na yie ne sɛ yɛmpɛ sɛ yɛyɛ biribi soso som yɛbɛbɔ awofoɔ no nsawa na n'ani agye sɛne ɛbɛyɛ a ne ba bi nkɔ wu biemu nti wo nipa no kra no yɛgu n'anim ase sɛne ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ ateasefoɔ mpɛ wowuo nti wobɛhu sɛ wowuo no a wowuiɛ no yɛnyɛ wayie ne yɛayɛ yɛate ahaban na obi a ɔwɔ akyɛdeɛ ketewa bi na ɔde agu ahaban no so no yaye wa yie ne basaa yɛfrɛ ne ntwontwo sɛne ɛbɛyɛ a kɔfra bi ba fie hɔ a ɔmmɛwu nti ɛhyeɛ kɛseɛ da awufoɔ ne ateasefoɔ ntɛm no ɛno no ɛte sɛ amena sɛ obi wuo a apart from sɛ yɛfa sonsom kwan so afrɛ ne kra a yɛbɛtumi ne no agye nkɔmmɔ no sɛ ne nsa kitadeɛ mu ɔntumi mfa ne nsa nkitadeɛ mu ɛmfa ma ni ɔteasefoɔ biara na n'ahoɔden nyinaa afa ebia ɔwɔ agyapadeɛ bi deɛ a ne kra bɛtumi aka sɛ ne adeɛ wei wɔ ha ɛwɔ bɛnten hɔ a na ɛwɔ asomati hɔ nanso sɛ ɔno ankasa bɛka sɛ mekura sika mekura chɛk kurade we me baje de ontimi nye bibi uda enti ontimi ma wunsuo o ma ni nsuo a wono o ma ni bibi enye ni on ka atiasefo ho enti woni atiasefo e di ntitimu enti ye ye ayete ase no e hia kese abeda ye ne ntem enfa ho se oye ye maame ye papa ye nua na ase ye dofo no
1: nana anane bo ama e yo bia e ba na mamre